0: Tio dendende.
1: Oh, ma menchia no.
0: Wa you do abram wotie ya dendende
1: bolo. O bolo motos do bia obia mechia o.
0: Yes, owo dakodwim.
1: Okay. Otoka papa pa.
0: Ka papa pa.
1: Ka otwa onfa nkofitem.
0: Ewurade. Bibia de dana kwa.
1: Yeah.
0: Na international.
1: Ayina na me pese me kanu na me wira fino no. Oscar Mac boutique.
0: Oh, okay.
1: Owo adum ho no mo.
0: Adum. Yes.
1: Madam for pa no no. Na metro ni gato baby.
0: Enwa.
1: Tio bolo. Aya mwajo eni msao de onema nyina pepe
0: to tone niema ye ukoma abenya ka papa
1: ne kure
0: enye kafo ka papa
1: yes
0: international enne asase kesi yesu hurui ijana so oso
1: kama
0: se me ka kire mo se wa wade ayera se obi afa wade na ohu ba bi ade ne wo obi aje wade ana obi ne wo twema nso fane bra counseling kesi na se ye ne ye kasa na osuretie osomu zo aneno
1: aneno no
0: nte no mu mba ye no mi bey e bia starte frame omu di adanse
1: kama
0: se no me kan wa fidie so se eh ye pomu mani abre
1: ene omu gidie
0: se wani mre ya ehu hia kora se obefre
1: sabe pepe.
0: And to woman swan, no mujidian, so no mutu and a mobile,
1: no mupe be a hunu, no
0: rade, a rade. Mamma Baco, our bayano, on the chess, ne ba problem nor de bay. Then you may our friends who defo a brammy free one who could do your penal.
1: Near Master Sam,
0: and near Madane, and near Madane,
1: yea,
0: ba aqua brutri, a cacqua 6 good years of friend on fa, on tenant come a blockeno. Na enne bra wura asori asase kesiye ne sa sori fi won mba mani mu a mi wura susu ma me de intase ma bia mi tse ne de onko ye no anwumri a ne ba na fra ne de chopa am we twa ne momu wonu kra de wonim se ne ba na wu wonim se ne ba ne ntiasi we bi na me pese won na 80 ye na o moji achi ni
1: yes
0: fra ne tu ana mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wadi aduro wa bene bo nsama ma otumi a wo se wo ha ya try ne hwe
1: no no
0: e wo na bo se yes se nyankopo di for Elijah na e kana sem enya gudi
1: tumi woni mu
0: tumi woni mu onyankopo di ni tumi ama ne se onfa nya na dwuma
1: sa
0: na me tu a challenge because ye nya ba betra se se na ansa na ye mra no ni enim de osoro aka because empenim for ansa na mrenken so
1: me si ti ase no
0: no enim de be de asase aye de aka akire no enti me number na me de ye adwuma ni ni
1: yes
0: fa ne nyambo akina eh international be huru obi a wo ba asase ne so no de me akire etie me
1: ya
0: se wo e mama akoma aku sexa wo de apple ma akoma aku sexi na
1: eba obi ade baako
0: obi ade baako se nkura no wa so omnia fa bra menim de me de bechira obi wo no ma wo sisika sem nkoyi eniema nkoyi eniema agi agu wo de coins mienu pese na beba se ye 20 pesos se ye 30 pesos se ye de be me na me start coins akwanjire okurumu ha
1: waati.
0: Oh yes. Na me yenso a eye adwuma. Efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se Ghana ha. Se afie no emrante ewom utimi se enipa wo mpanzo mu niska se ne na wo ka. Efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a obebbo fo mprekope. Ne se onyambo akina. Tie mi ye wo na fa bro wo de coins ni enu. Ene eba. Coins ne yenye be ye betre odi odi be kwa koye.
1: Yes.
0: Na odi akoye. And will be a wawo nane or no to miss a near man ku ye. Me mana bra boss say, me a me to miss a emo from Munyano. So money a mark maquisia, apple mark maquisia. Omia and crammy a new apple
1: me no. Wow, baku penzoa,
0: apple baku,
1: when you soa, apple baku.
0: Who do one as a woony say, when you want me to me a show, son, you just can't know when you want to for
1: him.
0: Me a catch them.
1: Simple.
0: Who can wash with them? Abofra na abe wono oye bema oye oba. Who die chinia enye yi? Na obe ti mi a die chinia bet e brain e be di a dance. Ya kika ni say no ubi onu mo say ah. Ena mananti a brain. Me true challenge amau. Se wachini jendi obe jiu bet e brain o ebedi adanse international ma memfa number no nto dia waji die dia ope bibi ahunu onfrɛ me ne nyambo akyi na omra dia makan wo ba fa bibra na wo de banso a eish e hona abu se say to me no onyame wo de odi akye obi a number ne ye 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 so na meka me si omu a obi di omu ka na so ya ye se mintua ene papa bi di case ne bai wonim se anwumre ya me bai a na nipa na ode ne bai wa frɛ me
1: hwɛ
0: wa frɛ me wa so di fo me srɛ wo nipa kra na nipa kra no ho ka kyerɛ nso obeba me ho ana wo ka kyerɛ se nipa se me si me de ne ka o ka kyerɛ me se ode mbeba ho na mi jidi se ne oba e to di fo we dia me srɛ wo
1: hwɛ
0: mmobɔ
1: wa srɛ ba bi aka kra no
0: ye nya kra started direct no but nia ma ko hu ni dia ne ho ye no o se odi fo we dia hu mmobɔ
1: nya na kwa pɛ
0: na ma nya me na me ye o
1: nyankopon
0: nya me na ye
1: yes
0: nya me na ye na se odi o se wadi aduo na so we yi sa papa na me ka no kra se ma kire no o wo bi o hwɛ ne me ma no ti anwumre dia na e kɔ so no frɛ nipa no na nipa no hwɛm no wo ka ba bi a
1: e bi na kro
0: be dia wo en sem na wo ka na en sesa no opa ko tu ani pani sika ma
1: opa so agai
0: opa so agai because ye nya se dwuma die na se a
1: o reverse enye yi
0: e reverse enye yi
1: kai
0: no kra asem ba na me ka che be to be die ti nie na so e bra na be ka me kai e bi a me kai bi a wo yo wo nya na e bra na be ka e be du se wo ankasa ankasa wo fu be se na die ko so wo
1: how care about so no
0: wa na afi e wo se e de wo be nyira wo de wo be hu dwuma die wi a ya start yo international me si ya man ho just 30 days wo be hu nkrofo a e be be nyira studio ha wo be best studio ha say ye srew pedi fo pani a che o mai ana ka
1: se ya ne na ne ya no ka content
0: yes
1: ko asam no two wea
0: wo de this year the umba betram mo
1: na wa ka wasem gu ho ne masi
0: yes because obi ho no ma oje achi nie oni oye no se bibia ni wiase bibia ni wiase okay me dance international
1: me so dance bi number ne
0: 055 055 00 00 733 733 95 95 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international ni bibi mi anka sa me mpesisi obi sisi obi anaye me ya ana me pese si obi ye wade a international emodia fabre urade anim na ye improve because once en kofo be brom si an nyankopo fa ne bo onto nte wan na ka kire wo wan na ka kire wo ene ye no fa sa aye de
1: ode ye den
0: me si nyankopo oye adwuma ntentem ne niema ye ntentem e chea bonsam
1: come on baba me da se ma me fa brain me ko a sorry fi na fi di fi ho ba bia yemfa to atie fo nento nyame magidiem na o muntu gidi anamo ma me madwo
2: yeja
1: eh ben hu kakra bi fansa to we se ne se
2: yeja ja
1: aha bibia boko de
2: pa cho yesu adom me ho ye na wo se
1: nyame adom
2: de nyame ase
1: eh muslim ya na se gidi koko
2: pa cho muslim
1: muslim me
0: ai do ka yesu adom
1: ai wa ji bibia di na wa ko di fo pani na se
2: pa cho ai
1: de na do
2: ee papa ma shea papa ya nkame ni gana ha
1: ee
2: kame ni mbebia me nam na me ni mbebia me mpom kura akoda
1: mm
2: ya die bi bo me tu ho papa nya gro me chini bebia me nam sa pe no ma papa
1: na de na mutihe
2: eti me kura si o ya eti me kura si na ye nyindi su obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keke o manu musem nyindi
1: sa ko ma mu di ni fie no no
2: pacho ai
0: o bi se setting
2: na o musi o museti na o mu die na nye no kure obekwa sika die kwa ah me sa tu na mo bi chinchin mafo obi ho kokuma se be sinu kwa sofo obi mu ho ma hun shi ti mi kwa me ni ma na ekosuko na mi daho da kuru mi daho ma fe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe mi di mirika ne mi ma ti mi hwa mi dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada bo ne ba na ma ye
1: da yem
2: pa chan o mi se ya mi se me gu mo ni ma si no mo so mi sa e bi kura sika yi bi kura ma bi kura ka se pa ne ne de wo me kama sika no kura twa mi sa no bed anko de chi na mi pom nyina ye mre ye hwe enye yi na mi se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kwan a enye yi ti mi solo ko menu abi ho ko ji papa yi namba e busa busa ya si busa fo
1: e
2: yira kwan na busa ya mpa papa kire mi mi ba ya papa na maji me feso kire mi kwan kire kitu abi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo ma bra bom mi hu bi bia adi mi hu na bronya be sun ana sa fi be sun ana me ne me manyi na ne da ho
1: fe ni
2: me kwa ja me mai wo mo sususa buafo no hwan so me ba ye papa da wuma o mama hu se me buafo na wurade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya o fie nya na se wo hu nto wa fo so le bra papa di fo la ja ho u so le ba wo du ha duru ya wo fa nko be bi o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko won de de hia so be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire na ko o ba bi na wanne benim kwa kro be faso adu ase mama ti menu abi o tie mi sante my gana my misro bia china na pa de da je ni puso
1: na wo na na wati papa no mfie dodo sen
2: mpacho ene de mi hunu mi wura
1: edoso
2: edoso
1: aso na mbeso beba
2: mpacho ai
1: na afi bia tu sika
2: na me mensira me mi fide da nshira mi fide da nshira nyumiro na po mi fide da nshira kankankan no abrano me die me amiti ya no no de chi bia no ana na miti
1: obrano
2: mpacho ti mi kwa fu mkura ba no machi me fide tu no na miti se nyumira na miti si mi ya omo ayawo ko kan bi se nye no kure no mu zafo ne bi na omo ne nam za ji
1: mo boko ko kura mo de na boko ko
2: pa chai
0: se di bi no mo ye ni
2: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura sisi a omo ba mi ne so a omo ye nkwala ma mi
1: ah
2: omo tumi ba fiscal mi hu sa sama sini so afi no obe dana kwala o me ne so na didi nko ma no wasale ko ontumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti mi sira yakopon se won bie na ne ne biem o ma na shira na brusu won tumi gi asante ma won gi ga na man ni e bre to bi o ha bi a china na papa bra ai fade na won fa ha won ko fie bi
1: na na ayi se se wu ye kamuni
2: pacha
1: o kwa na o fere ana acha sian de na de ma o
2: fa pacha na me fele me pe me nkwa
1: o okay
2: se di ka ba mi di konka mo fu ho ma hu no hwi ti be bia ma gi me nkwa ne de me mfa nfele nfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko na mo ni bia ndi me chi ti me nkwa no ti me de na me fele
1: papa wa hu sa sem no emudu
0: ene da ho
1: o se ne nkwa na na ope di gidi ana mo no wotuo nti emfa ho se ofi sum we mo ofi sum we ti se wote ase ne we ni pa o
0: sa
1: owu a la ila ila la ne de ko
0: ne de ko ehun international ehun
1: very very serious
2: ya na na juwa otie bia china fa bu ohun na juya kokola ko fa oka
1: e ti se no mi bi da se mpa bo nyo enye fere ye
2: david da
1: se wo yare na wo pen kwaje no
2: debi
1: wo ko nya mi difo na se enye fere
2: ye na wo ni gidi
1: swaje de ofere ye no
2: wo ni gidi na wo ni nkwa no hia no odi na no nkwa no bochacha okwa kwan ho
1: e ti wo ko ho ba ye no o sum no asum ne swate ana
2: esunti
1: asai
2: me gusu sum no
1: wo ya lo ala na enye enye ye
2: aya pa me gusu fere me nya me so me bu ho ana ma beji me mpa ibo
1: na na ko ba bi
2: no bi any case
1: Baba de na ukache mami
0: international mami ya bre hwe ne ya de no wodi akọ edunsifo malam akọmfo asofo no mbi
2: bibire
0: me de ya na me kase enya asofo no nyina na ye papa na ye o papa wo
1: sha
0: ye metra no mun kase asofo no nyina na ye
1: dabi
0: ebi de ye settings enade ye hu bebre be ye wo no kwalia difo ti so difo Elijah em pare ese bi e be ba betre fidi so ne no bi abeshe o en na maami o munim no ka o be ye dey ezia yi na ni
2: ka me makura
0: ye yi na ni mi yan kata na ni ti ni kuro mu wofo
1: no na o ka fa munim no
0: kofi asefo en o mo mo won be mu se e maami ni anye bia social media oni parent o matene ne enti so obo a o be hunu
1: yes
0: beton se o de vim
1: akasa
0: en ne ni age
1: yes o se o ba e no no nya ma mu so na o kasa bia no o kan bi
0: oh yes
1: o kasa bia no
2: kan me hu papa me hu de me kukuru ne nye
1: ei
2: e wo ma bra bom
1: o de card ne be chechire o de o so wa dodo me sira o o de o wa dodo
2: matia
0: so o de chechire di tu
1: bi o be chechire ndi e wante
0: wa chechire ni je na bro so
1: yes yes
0: so tu bi kasa
2: o de me nye wa me papa papa papa papa
0: mate
2: abu a me nka me tu anka me ni ho nka ma jana danka
0: ani e honum so ba na yare a na ho towa na wadwuma so aye yie
1: yes yes
0: wadwuma aye yie
2: na me plot me si
0: ah
2: yo me si me plot
0: wa top plot we say we si dan
2: so bua me na me ntumi nye dan na me man ko
0: ah ene da won
2: aye man fo nwanwa onbe cast ma ko disika duro na
1: me on ko disika duro wa ko nyame fie na ba
0: wa body fo
1: papa yembo number na me sere wada
0: number ni nie na international ne enu a wo ma frere ni nyina se ah odifu se de akwanya wa de mic akere ye ye de cause obi wo onum kra wo nyane nsem wo po bi akana
1: sema chere no ye
0: obi so wo onuma oba because ma me ba ko enu frere ah me ka che nse ne ba o ye ne ba pani no omo mode so mi si for ma na frere
1: sure
0: me ne ma me ni di ngomo papa are ho
1: nipa obremu o
0: nipa obrem
1: nipa brema yes
0: na me ra ho ma meno kro yo bia eh yen kan se ne nikro ehuna de
1: eh
0: enti mi mba betena fidi we so a de mi hunu ne nye bi na hunu
1: sha
0: wo a wo fie no de mi hunu e mi hunu mani so de mete no nye bi na wote
1: okay
0: ena nipa da dine no ena da ye so e pese ye bua nipa nipa ebere wo enti wo de fa me number yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na yakika chese ye be kan se ma zo hu die besi ye die ye tu mra
1: e chiresi
0: ni a chiresi ye che e sikru e tu zo se ye bere number ni ye
1: 0 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
0: and I say 0240 0240 96 96 77 57 52 77 57 0240 0240 96 96 77 77 57 57 Ntarasina obi amfrɛ me me anim nkɔmɔ
1: kama
0: na me si akwankyerɛ ne so biem because ebia na obi tie me ana ebia sabre na obi abɛsɔ na fidie me se sɛ awurade yɛ adom akyina nɔpa anɔpa bɛsɛ no nsia na odifo pani me wɔ hɔ yɛbɛyɛ sunsum mu adwuma enti sɛ woba a wa wo ma a sɛ nkora no yɛ maako maako 6 a fa apple 6 fa bra ɔmu yɛ 8 a fa apple 8 ɔmu yɛ 2 a fa 2 ɔnwoyɛ a fa baako waware a fa mmienu obi ɔyɛ adwuma a nneɛma nkɔ yie nneɛma asɛe abrabɔ no ɔgyina faako ɔno atumi sɛ ɔfɔ so bɛtɔ nkɔ n'anim mesi mehia coins mmienu sɛ yɛ 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana sɛ one Ghana cedi
1: kwɛ
0: fa bra wodeɛ mmienu no yɛne anim deɛ ɛbɛkyerɛ wo ade bɛyɛ yɛyɛ ma a woapɛ tenesina me se bo so me pɛpɛpɛpɛ
1: wobɛdaɛnɛma bɛte asi so
0: ɛyɛ simple ɛyɛ simple
1: bɛ presentyerɛne
0: ɛyɛ simple ɛna yɛ nnipa nte aseɛ
1: yes.
0: obi de wo ka a woba bɛduru hɔ a wodeɛ meyɛ nte aseɛ nnipa asɛm asi mepaakyɛ wo sɛ ni sei na teɛ ye yempe settings ye mpaza so obi ne wo car ye hwemu e behunu obi abefa wadia na obi je wasase obi je wajapade obi je ukunu enkobo ni dia ya bre wo dia bra ni enye sunsumu ni mama interest obi wo no ma me ne wo kasa sisi e wo yare wo da wuso
1: yes
0: mumfa ne fuck mumfa ne mra sori fie sisi e yo
1: oni nansa
0: mon fa ne mra sesi a ye be obi da me se papa bi o me ne bai o ye Pentecost elder na me pese me body oni bibi papa no o me ne ba no e dan na hu se ye won grofo bi won mkro o se je ne se etimi di si o musu ne kro obi
1: ai
0: e kro obi papa panimo ye se o me se ne yam ne ma no ikidi asai
1: ye
0: ne saabo na sɛ na menim da sɛ sɛ wo saabo ne sɛ a edu ba bi a wo heart ne kure ntimi nya adwuma yi
1: fanhyɛ
0: na ne humi nyina nsi so wo mne ne duru hɔ no mo no awurade international e hɔ no wo hu sɛ difo Elijah ye kasa wa video so a sɛ nya ayɛ sɛm kwa me sɛ bra ne bɛ hade ye de akwankyerɛ ɛto na kwa mu ah ne yi me sɛ munyi oxygen nebusia fontom so difu obewu o misi munyi
1: yes
0: hom na kasa nyama onkonkra kasa omuyi ye ne pemu ne papa
1: na onkonkro ne kasa wi ahonam no ugina hene
0: e wo hene
1: honam no ko ye sen
0: moja ne honam we bible na condemn already it's already condemned
1: yes ti hom na ye
0: adwuma enti hom na ye adwuma enti ni padue ya ti we da bia mba betra fidie so ameka se ni padue ya ti we ebetimi aba se sa wo ye 100% a emu 70% e honhom na de wo na
1: nokre
0: e da ho no be fru mu pa unye ni pa bi
1: pa dua na ye bola
0: dia ka na jisi kusi yo
1: nokre
0: enti nyame ya dum a wo kina wo bo bra enkoyie wo fie e bi a wo ankasa utimi se tumi bi ho tumi ne sha wo so tumi ne kutia wo ya wo mrantie bi ho no ma suban ne nyame bi wo ma wurawura ma nyi wo ma wo ba ye to challenge ama sɛ ye ma wo nabi di ato so sɛ wo amfiri mu a sɛ wo amfiri mu a na nyɛ nyame te ase fo
1: bia so wakasa
0: bɛfiri mu
1: tumi kasa
0: na ka ye one touch ɛntɛna sɛ sɛ wo bɛtie mia wo ɛsɛ wo sɛ level no nyame de me kɔ no sɛ ade me kɔ different level enti me kasa tumi so because me hu sɛ baabi a nyame de maduru no ɔde maduru different level
1: yes
0: ana me kasa nso a tumi di akyire wo ba di akyire abetimi a wenu osunsun
1: oh yeah wa ba je
0: wu ya wa ba hunu wo die wu ya wo ba hu sɛ ah papa ye o kasa nyankopɔ de ne ngosra akye no na de o ye no enya azɛ enya nso nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fun
1: nsi yeah
0: because obi ho pre no opese owura
1: on kana sem kire o
0: yes na de nyame aka no ni pentim sesa because na brandie bi ba so yo no be sui
1: ona na ni abre no
0: wo sui
1: na ni abre
0: si ho no ma pe a me start se de honhom ne direct me me kire no no wo su
1: oh
0: wo su number ni ye 0540 0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyankopɔn de ne honhom atɛ nkurɔfoɔ bi so momfa mu anyame ma tenasina yɛnkɔ ahoma no so
1: 03220835812 brɛm na deɛ ɔpɛ sɛ ɔbu sɛ onyame ɛdifoɔ wɔ afidie soɔ no ɛmmerɛ mu saa ma wo agofia menie na wae wate adanse a ɛba soɔ no abɔntɛm putu gya
0: abɔntɛmɔmfa ne nsa nto ne yɛfunu so na me
1: mompaɛmasfasatoa
0: na yɛbɛka
1: yɛfunu so no mompaɛ ma wo
0: awurade mede waba a wahyɛ wo nsa pagya ne nipadua de ba w'anim ani monyam owa atamfo pese omo atake no na omo de be firi ne yefunu so de metwem afa nsira nya wo dia de wo de wo nsa be so bi enye yie wo yesu din ti amen
2: amen
1: afa de na pese obusa nya menipa
3: bachon besim ni visan se en fa no
1: Owo fadi mamponteni, baby, yefrao no school junction.
0: Academy, why? Nyambu wa chilamani.
1: School bi okwano, my friend, okay, academy, why?
3: Bachu.
1: Okay, yeah, that's it. 03-220-835-81. Agofia.
4: Me.
1: Mini yo na, why?
4: Hmm.
0: Oso wa hine for obuase.
1: Obuase, aye.
0: Hmm. And no be your befri dia me yimpaye dia man. Mm-hmm. Papa omfa ne san 23 so na me nya dia man.
1: So bom pa man, fansa 23 so.
0: Awurade me da wase. Me de wako ahye wonsa. Manisika sem enyina.
1: Mm-hmm.
0: De be yesunsu mu ntenten bia yeto, e wo sunsu mu chichire o matwam.
1: Mm-hmm.
0: Afa Awurade ntutu anam omfa nsi ba bia kro.
1: Mm-hmm.
0: Na ensi uyie.
1: Mm-hmm.
0: Wo Yesu di mu nti amen. Oni sika sem ho mpae ni sika sem ho mpae enye saa wo di agro sika ntimi ntira ne nsa no meshi ame so
1: aja o sempo o
4: sempae
1: no me fa fo fro 0322083581 0322083582 agofia
5: amefia
1: mini na we
5: somo do mbasi adan
1: o ga sa friend
5: adan si do mpae
1: I can see them pass it. Okay.
0: Papa, nim fie se, we dim fie se.
1: Un fie se.
5: Eko 22.
1: Ah, usha. Eh, yere na orun kwa de obusa nim fie.
0: Me nim de kontra.
1: Okay.
0: Eja ma nem frem me. Osua no. Tu mi bi aware no. Osua ke to are because o ma hunu se owo talent o we ni munyam. Nti tu mi bi aware nti o frem me. O frem me number na me chechere ne me bi afi o famara na me nya de ma no ano o bebreki.
1: Simple. Be ma simple.
5: So that.
1: 0322083581. Agofia.
5: Amicia.
1: Mini na we.
5: Wo kono mo.
1: Ah, yen kwai.
0: Ye na ngo fine, kono ngo fine.
5: Kono ngo zungu.
0: Konongu nsongo ena awo papa nim e haye radio si we won frɛ me obi afa ne ho ade bi de ye ne ma bi atia no
1: e konongu
0: e wo ho ese mi shede bu san san hene fa na on frɛ me mie ni ho nkɔ
5: mi ya le kula
1: a tie tie o se san
5: mi ya le
1: so yare
0: papa me pese me kasa bi si obi fa ne ho ne ma de aye ne ma de atia no
5: ama me ni
1: Ni ohwe. Osese na ni ohwe.
0: Ma, odia won frɛ me. Na o so ebetimi ko mu mfa na mra. Because ansɛ me tia no nyina no, e wo ma na makata mani, wo ma na ma wura susu mu. Ba bia maduru no, maduru akyiri. Ya won fa mra, na me nkyerɛ na de ne nyɛ.
1: Okay. Ofo from right. Agofia.
6: Amaze.
1: Mini na we.
6: Ame frɛ frɛ papa.
1: Tepa, tepa he fa bon kro mu anase, manfo, anase gwa ho.
6: Ama
1: yo
0: papa onim se papa we mexe ne call mandate be ye me ya ade anyame afre obi se be ye so won anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa be we mexe ne de ne be ye me ya ne de ne mahu se wo gina be bi te se asase kakraka ya ntam ana emfudie ne niema wo so afuo enti wo mexe a odi agora bibia ne won ma be ye ya ma no
1: obeka ho
0: obeka ho
1: Aja uye kweni.
0: Bose,
1: osu uye kweni.
0: Omra na me nyadi e mano. Why?
6: Yo.
1: Okay. Baba.
0: International.
1: Aso e befa be tubi na.
0: Ah, yem fa be tubi na ye brena so.
1: Ai. Agofia o.
3: Amen.
1: Mini na o e. Asio franketia boshe abrepo. Ai.
0: Mami uknu we.
3: Like
0: Brane be jine mmane se owo ni picture kura fa bere me na me nya ade bi ma why ade bi ama woni ni mienu e ha ye kwa ho na mum try se obe frem me kansem bi ansa na wo di picture na ba why
1: last caller okay last caller agofia o
6: abe
1: mini na we
0: Ojungwanza, what is it? So a boa now promising to boost our bona in the background and mm.
1: I say,
0: Baba,
1: no, because I said, if I mean a cabal, on the catcher of phone is so.
0: And then,
1: Tianco. Number is
0: 055 055 070 070 733 733 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nye omo
1: sa
0: we die ye me number ti nya abotre fa na frame na bra fa de ho nya me yard mo kira
1: okay
0: e
1: 055 000 733 93 95 0244 02 40 96 96 77 77 57 57
0: International Yasia Yano Wafadi School Junction OK Academy Fafadi Mamponteka Udi Odu School Junction Penelope Pe Hey Fro Yevan Nibi
1: Kama
0: Ebe Babi Sikwa Nemo Mkaisa Kwa Nchina Wode Bebo Utine Trefia Ya Ne Yeme Ya Se E Nipe Nibi Wano Mabon Semwe Sisi Womaso Ya Ne Yeme Ya
1: Ya
0: Eya me ya pa nemu wachira bie ye achichiri numpo no ewurade yesu kristo di mo besane na mo beba ye besane wo beba
1: okay
0: en tu die wunye du fa di school junction pe na wa fre number no na wa foka ni bi wunye huka no so pe wunya so be fre number no fo no fa amra
1: okay
0: na odru wa e na obu se nyankopo tumi ye adwuma me se se oji die o se o ni o su su se mo
1: yes
0: Ayesu owo uji owo di owo nyi ni o obi abewu
1: okay
0: me dasi
1: me so dasi pe abuja fo e no di fo ilaja opoku alelenku aba ye wie ye chi aja poku ba bia obi aye mo adwo nyumre alelenku a na afemi amenua oscar ne ante magie kabom se oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia me bra na so a me pon na makofie si kone one o mame ma udi si se da musimo tuo ba betra sokoba me ma mo adwo nyumre e ma mo ni tie se nyumre mo so mo tie yen